0: lofile boithabišo
1: rena re ja joe rena re ja monate
2: ka mošato tshobelo boithabišo
0: gomme ra tšwela pele goba mošato wa dialemoya.